Kete pa go ka fela wa di nna ha ke joetse ne ka rena go tseding ke ke joetse go le ha di chomitsaka di ka rena ke ke tsa bete ka mo di mona wa ka haleluya nna ka ma di a haye ke pulusitswe haleluya a ke tsebiwe